0: τι, πονούνε και πονούν, μου την τόση άτης που να έρθω μου.
1: Τι, το δίκο μπορεί να το κούν κανένα, το πόν κουπού ατε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλες εδώ, πάνε παγκού μου, μπορεί να κουτώνουν που δικατή πω μου.
0: Ινώ ρε, μπορείτε να ινώ ρε, ισό ισό του κούν, ισό ισό του κούν.
1: Μου, και κουπού ανε μου τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι,
2: Yo.
0: Ingat.
2: Gulu. Aba. Terubu, ya. Betul.
0: Gulu.
2: Kenyam dah ia mutaya.
0: Kasih apa almu, siapa nas dia nimbang lagi dia nak.
1: Ces. Tolong, Ces. Tolong. Tolong.
0: Tolong lah. Gulu ni nak. Gulu kursi dia.
2: Mana yang mana rasa... Rasa ngoh muti, bo?
0: Iyo, boleh nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh, saya ko.
1: Mbak sebarang, boleh nimbang senyal sebarang je.
0: Iya. Ana sibona le yoti. Ko ninga so pagi ai jawit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil le pun tonggan mebuyang. Aku mau tahu lu kredit ni yoti. Kadang yoti ku rasa le. So gi so no ge mo umur kang ti. Ku rasa doi di pesa to pai ku rasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sta sang cek ade.
1: Hah? Tai ku si iat na.
2: Kai ku ngecek mo mati. Kai na mana?
0: Itu yang si Ian mak mu noh itne.
1: Ayo mai.
0: Oh, lebih.
1: Aduh.